0: Où est-ce que je suis? C'est quoi ça?
1: Radio Campus Paris.
2: طوب اللي مو نعشج ريم.